0: Ara, bai, Juan Crisóstomo de Arriaga, euskal kompositorea oratuko dute eta Donostiako musika amabostaldian, erran bezala, Victoria Eugenia Antzokian, itzordua agorilaren amabian, Euskadiko Orkestra eta EASO koroarekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo magazinan bai Donostiako udako itzordu nagusi hori aipatzen dugu. Musika ama bostaldiaren larrogoita zazpigarren edizioa izanen dugu. Maider Oiarbide gurekin zara eta bai musika klasikoa, musika garaikidea, organoa, gazteak, izanen da gambara musika. Hainitz artista gomitatzen ditutzue Donostian, baina azken urte horietan ere festivala ibiltari bilakatu da, eta eskuin ezker ibiltzen da musika zabaltzen duzue Donostiako inguruetan ere. Nola hasi zen hori?
3: Bai, badira urte batzuk musika aitzaki hartuta, bueno, Donostiatik kanpo, musika amabostaldia Donostiatik kanpo ere, bueno, pues ateratzeko eta eskaintzeko erabakia hartu genuela. Egia da, kontzertu kopuru handiena hemen Donostian bertan egiten dela, baina uda izanik eta Gipuzkoan eta Gipuzkoatik gertu hain toki ederrak eta aukerakoak izan da zergatik, ez da, zergatik ez haratago joan. Eta egia esan, biziklok alegintzen digute Donostiatik kanpo ere amabostaldia eramatea, bat organo zikloa da, eta bestea musika itzaki izena eman da aurrera, badira, nik uste dut amar, amabi, izango dira amabos bat urte, hasi ginela Gipuzkoako, Nafarroako, Arabako eta Iparraldeko hainbat herrietara kontzertuak ateratzen. Aurten esate baterako, hemen Gipuzkoan bertan izango ditugu kontzertuak Hondarribian, izango dugu kontzertua Zumaian, izango dugu Orion, kostaldeko herri politoetan izango ditugu kontzertuak. Gero Gipuzkoan bertan garrantzitsua izaten da guretzat beti Arantzazuko itzordua. Arantzazuko santutegia dakizun bezala Xexili izen esanai berezikoa da.
0: Bai.
3: Nik uste Gipuzkoarrentzat bakarrik, euskal herritar guztiontzat badu alako esanai berezia. Eta han egiten dugun kontzertu ere beti izaten da berezia. Jendeak benetan bikain erantzuten du beti ara egiten diogun deialdiari eta arako tentuz eta mimo handiz prestatu ohi dugun proposamena beti izaten da arrakastatsua. Eta aurten ere hala izango delakoan gaude, izan ere aurten Nacho de Felipe izango da Arantzazun Kuarteto Filiparenarekin batera. Dakizu bezala Nacho de Felipe
0: Oskorri
3: taldearen sortzaile, hori da, sortzaile eta bezlari ezagun eta famatua. Urteak dira Oskorrik bueno, estenatukiei agur esan ziela 2015an okerrez banago, eta bueno, bere aldiko ibilbidea egin zuen taldeak 45 urtetan zehar, nik ez dakit 500 kantutik gora
0: argitaratu
3: zituzten. Baina, badirudi bide horretan Xexili bazirela baita ere grabatu gabe eta inoiz abestu gabe gelditu ziren kantuak ere.
0: Mm-hmm.
3: Eta haiek omen dira, kontatu digutenez, Nacho de Felipe berak estenatukei agur esan zien hartan, esan omen zien bere taldekidei. Egunen batean, zuen lotsagarri, abandonatutako kantu haue denak berpiztuko ditut. Abestu gabe eta inolako zedetan jaso gabe gelditu diren kantu guzti horiek inoiz aterako ditut berriro estenatokietara.
0: Bai.
3: Eta musika amabostaldiak aukera mantzio Nacho de Feliperi, eta zergatik ez gurean, zergatik ez Arantzazuko santutegia bezalako estenatoki eder batean, zergatik ez ditugu ezkutuan gelditutako kantu guzti horiek ezagutzen gurean. Eta bueno, Nacho de Felipek baiezkoa eman zigunaz, eta aurten aukera paregabea izango da. Oskorriren inoiz entzun eta grabatu gabeko kantu horiek ezagutzeko eta gozatzeko.
0: Bai, eta hori izanen da gurilaren ogoian, baina baditugu bi konzertu izanen ditugu senperen, eta Lapurdin, bai, ze pasatuko da...
3: Amaika urte dira ja, senperen amabostaldia izaten dela, egoitza da guretzat senpere, musika amabostaldiko egoitzen artean, beti esaten dugu hemen bulegoan eta donoren aurrean senpere musika amabostaldiko egoitza dela guretzat. Aurten bi kontzertu izango dira senperen. Lehenengo abuztuaren 7an Larreko kulturaretoan egingo da, arratsaldeko edo gaueko 9etan hasita. Eta bertan Euskadiko orkestra izango dugu. Ez orkestra osoa, Larrekoko estenatuken ez litzateke orkestra osoa kabituko, baina talde murriztua balimadere talde potoloa izango da bertan. Lina Turbonet izango da zuzendari lanak egingo dituena. Eta bertan entzunal izango dira Vivaldi, Bach eta Telemanen obra ezagunak.
0: Bai.
3: Jakin badakigu Euskadiko orkestrak bereziki eta mimo handiz prestatzen ari dela kontzertu hau, senpereko hitzordu hau, eta zalantzarik ez daukagu hitzordu bikaina izango dela.
0: Bai, dudarik gabe, hori abuztuaren agorilaren 7an, eta bigarren kontzertua senpereko elizan izanen dugu, agorilaren 14an.
3: Alaxe, gaueko 9etan hau ere, eta kasu honetan izango ditugu Barcelona Academy, bai izango da talde instrumentala, eta izango dira baita ere ahots taldea. Nik esango nuke hemen Donostian, San Telmo Museoan eta Antzinako Musikaren zikloan, duela bi urte izan genituen Barcelonako musikari tope eta goreneko hauek, eta gogoan dut berealdiko txalo zaparrada jaso zutela kontzertua amaitutakoan. Jendearen oso gustokoa izan zen kontzertua, bikainak dira musikariak, eta aurten erabaki dugu senpereko publikoarentzat merezi duen hitzordua dela, eta harako gonbidatu ditugu, eta antxe izango ditugu San Pierre elizan, zuk esan bezala.
0: Hori da.
3: Kontzertuak badu izenburu bat, Leizip 1723 izena jarri diote, eta garai arteko obrak izango dituzte repertorioan, Bach, Telemann, Grobner, baina kontzertua benetan berezia, nik hemen Donostian eman zutena gogoan dut, eta oso polita izan zen, eta jendearen oso gustokoa. Beraz, hitzordu hau ere, senpereko herritarrentzat eta ingurukoentzat guztiz kontutan hartzekoa.
0: Hori da, eta justuki bi itzordu eder izanen ditugu senperen agorilaren 7an eta 14an, eta agorilaren 7an bestak beste Antonio Vivaldiren obra batzu izanen dira. Nik hautatu dut laurtaroan negukoa, ez dakigu hori izanen den programan ala ez, baina Vivaldi bai, eta berriz aipatuko ditugu itzordu horiek. Entzunen dugu musika zati hori, eta zurekin aipatuko ditugu informazio praktikoak musika amabostaldira joan gaitezen.

Antonio Bivaldiren lau urtaroak negua biziki musika alaia eta Bivaldi Bach eta Telemann izanen dira kompozidure batzuen musikak entzunen dituzuenak elduden agurilaren zazpian Senpereko Larreko Gelan Euskadiko Orkestrarekin eta beste kontzertu bat Senperen agurilaren amalauean Barcelona Akademiarekin eta bai kantari eta musikariekin. Eta bai prestatzen duzue programa presta Donostiako musika amabostaldirako larrogeita zazpigaren edizioa ja badugu programa guzia kintzenamusikal.eus webgunean Maider Oiarbide azken

0: Edonorentzako izan daitekela, ez musika klasikoan aditu direnentzako bakarrik, ez da hala. Gainera musika mabostaldiak eskaintzen dituzuk esan bezala, klasikotik pixka bat aldentzen diren musika disiplinak ere, baditugu musika garaikideko kontzertuak, baditugu organo musikari eskainitako kontzertuak, badugu dantza, badugu flamenkoa. Beraz, klasiko zaleentzat bai, musika mabostaldia, baina ez dago zertan aditu izan beharrik. Aditu izan gabe ere, nik uste kontzertuek gozatzeko eta kalitatezko denbora bat pasatzeko aukera ematen dutela. Eta edonorentzako direla, ez dago zertan adinez heldua izan beharrik ere, egia da, musika klasikora zenbat eta urte gehiago bizkarrean jaso, gertuago sentitzen garela, ez da? Musika lasaiagoak behar bada maiteago ditugula.
1: Bai.
0: Baina zergatik ez gaztentzako ere? Gaztentzako ere osatzen dugu zikloa, interprete gazten zikloa ere bada Miramar Jauregian, eta gazte-gazteak izaten dira bertan kontzertuak eskaintzen dituzten musikariak. Zergatik ez? Gazte izan da musika klasikoko kontzertu batera etorri, edonorentzako dira, eta prezioetan ere alegintzen da musika mabostaldia alik eta preziorik lehiakorrenak izan ditzaten, eta edonoren eskurako kontzertuak egon daitezen.
1: Bai, badira.
0: Doanekoak diren kontzertuak, organoko kontzertu guztiak esate baterako doanekoak dira, inaugurazio egunean, abuztuaren bian, izaten ditugun kontzertu guztiak ere, eta dantza emanaldi guztiak ere, doanekoak dira, eta gero, auditorioko kontzertu handietan esate baterako, badira, 14 euroko sarrerak ere, jakina, azkar agortzen dira, jendea atentu izaten da,
1: bai.
0: Baina alegintzen gara, poltsiko guztietarako ere izan dadila musika mabostaldia, adi guztietarako, era guztietako eta poltsiko guztietarako jaialdia izan dadila musika mabostaldia.
1: Bai, eta hori da azken finean, anistasuna eta bai publikoan, bai gomitatzen ditutzuen artisten artean, kompozitore ainitzen obrak ere entzunen ditugu, bai, larrogoita zazpigaren musika mabostaldia Donostian edera izanen da, agorilaren bitik ogoita amagera. Txarteltegia idekia da eta ernatu behar da lekuak reservatzeko eta badira presio tipiak, orduan waida mementua izena emaiteko kintzena musikal.eus Donostiara duaiteko topoz da simpleena behar da maider?
0: Bai, bainik uste da, bai ez, kontutan hartu abuztuan izaten dela musika mabostaldia, zuk esan bezala abuztuaren bian hasi eta 30ean bukatu, eta abuztua azken urteetan bereziki jendez lepo izaten da. Kotxez, Donostira sartzeko egun askotan arazoak. Ondartzarako giro ateratzen diren egun horietan behintzat, arazoak izaten dira, Donostiara kotxez iritsi ahal izateko. Beraz, modurik errexena eta nik esango nuke ekonomikoena ere, topoz iristea dela. Gainera Donostia hiri txikia dugu, eta topotik Kosalera, edo topotik Santelmora, edo topotik Vitoria Eugeniarako bidea, ez da beste munduko gauza.
1: Bai, eta
0: ordu laurden 20 minutuan egiten den bidea da.
1: Hori da, eta gainera ara Donostiako hiria zere gozatzeko parada izanen dugu musika amabosta. Hori da, musika amabostaldiaren denboran. Eta erran bezala, gorilaren bitik 30ra ospatuko da, xetasun guziak, programa guziak, artistak, nordiren, hori dena atxemanen duzue kintzena musikal.eus webgunean. Maider Oiarbidea agurtuko zaitugu Piotr Ilitz Tchaikovskirekin Milanetik, Skala de Milanetik, izanen baita Orkestra Filarmonikoa eta Donostiako Orfeoia elkarrekin hariko dira agorilaren 30ean azken konzertua izanen da, eta justuki...
0: Hori zango da itxiera, borobila, Saigirekin gainera, maixuetan maixu den Ricardo Saigirekin, eta saiatu gara itxierako kontzertu borobil antolatzen, eta alaxe izango da.
1: Eta alaxe izan ondea, eta ba, gaur entzun ditugu Arriaga, bai Bibaldi, eta orain Tchaikovski, beste hainitz musika entzuteko parada, Donostian, agorilaren bitiko 30ra, hau dugu musika amabostaldia, mileskar handi bat Maider Oiarbide gurekin egonik, eta segiola.

0: Musika klasikoa maite balin baduzue, ez utxegin Donostiako musika amabostaldia. Agorilaren bitik ogoita amagera ospatuko da, bi kontzertu senperen izanen dira, agorilaren zazpian eta amalauean, eta xetasun guziak dituzue, kintzena musikal.eus webgunean.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta beste festival bat, aipatu behar dizuet, Aerobiko festivalak ogoita amar urte ospatuko ditu itxasun, ustailaren ogoietik ogoita seira. Festivala munduari idekia zaio, musikari, dantzari, kulturei, hizkuntzei, partekatzen den alaitasunari ere. Aerobiko festivalaren denboran ikastaroak antolatuak dira, Bulgariako kantua eta ahotsa, sorkuntza, Tui Mamaki irekin, ustailaren ogoietik ogeita bira. Afro Brexildar kantu eta erritmoak Fauzi Bergerekin, ustailaren ogeita batetik ogeita laueda. Euskal kantua Julen Asherirekin, ustailaren ogoietik ogeita bira. Mugimenduaren laborategi Afro Garaikidea Liliet Orozkorekin, ustailaren ogeita lau eta ogeita bostean. Zuen haotxa deskubri ezazue Marian Letronekin, ustailaren ogoietik ogeita bira. Kobreak eta zurezko tresnak, afroamerikar eta kreol ufada, Rafael Kehenenekin, ustailaren ogeita lau ogeita bostean, Samba de Roda, kantu eta erritmoa, Carla de Silvarekin, ustailaren ogeita iruan, Txalaparta, Txomindersekin, ustailaren ogeitik ogeita bira, eta Gregoriar kantu eta hotxak, Zoe Pererekin, ustailaren ogeitik ogeita bira. Ikastaro guztioietan, edo batean, nahi bauzue parta hartu, izen emaiteko, Bara, festivalaren programazioa ere atxemanen duzue, Aerobiko festivala.net webgunean, itxasun beraz Aerobiko festivala, ustailaren ogoietik ogoita seira ospatuko da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta Emengo magazinan instantzian liburuak aipatuko ditugu elkardendatik Peio Dualtek liburu batzu ekarri ditu, guretzat eta presentatuko dizkigu. Eta bihotz kolpean baiguriko musikaren pesta aipatuko dugu, baina lehenik Xabi Solano gurekin. Gure

0: Askatasunaren besoetan Xabi Solanorekin. Larumatuntan Xabi Solano azparneko pestetan ariko da. Xibalet, Xiberutz eta Olako Deluxe taldeekin eta EHZ eta festivalean etzakit taldearekin ikusiko dugu Xabi Solano. Elduden ekainaren 28an igandez. Eta hemengo magazinan, bi haste guziz, bisitatzen gaituzu, beti placer eta irrifarra handi batekin, Peio Duhalt, egunon ongi etorri?
1: Egunon, mi esker.
0: Eta liburuak aldiuntan ekarri ditutzu, eta errandi dazu, gure gazteri pentsatu behar dugu.
1: Laster, oporak izanen dira, ordan, importanta da pentsatzea eier, ez abakrik ondartza, udontan, eta bai, ordan, lehenik ikaselkar argitaletxeko liburuak aipatuko ditut, ikaselkar da pedagogia arloan aditua den argitaletxea, egoaldean eraikia izan dena ikastolen artean eta ikastolak alde batetik eta elkar argitaletxearen bestaldetik. Eta diaz aipatu nauzkizuen uste dut kilimak oporretako kaier edo kuaderno berriak. Biziki pulitak eta biziki ongi didenak. Eta horten atelatu dira tikientzat, erre du, lau urte eta sei urte artean, enfin, lau eta sei urte artean diren aurrentzat, kili-kili.
0: Kili-kili.
1: Ipuin justagarriak, bat eta bi, badira bi. Lehenaren titulua da Otsoko Gauseda, biarrena da Xagu eta Katu Basirian. Orduan, bai, ipuinak dira, tituluak hori iraiten du, baina ez bakarrik, eta gainerat, bo, abentura bat bada, baina ez dira arras bukatuak, errai du aurrak bukatu behar dula ipuina.
0: Ah, bikain.
1: Errai du aurra aktiboa, protagonista dela ipuin horietan, eta ere, bo, bai, gauza pratik, lan tikiak, irudimena, logika, lantzeko, gauza anitz egiteko, aktivitate kairak dira ere, eta horrez gain ere aipatu behar da badela lotura bat bertsuekin, lan egin baitute bertsozale elkartearekin, eta lau bertsularik parte hartu dute, ustut amets hartzaiuz abeste iruk, orduan badela QR-kodak aurrak entzun ditzan gaiaren inguruan bertsu bat, eta orduan badela la bertsu, bon, egukituak direnak egen adinaren zat, pistana.
0: Ba, eta gaurko munduari ere bai, QR-ko diguekin, eta hori, bala. Bai. Guteko, piskat, moderno, eranen dugu.
1: Hori da, eta badia erikantuak, eta, bala, zinez, kili-kili ipuin justagarriak bat eta bi, biziki pulitak gira. Gero, sei urteko entzat, berritasun bat, tartalo argitaletxean aipatuko dauzuet, mish-mish. Mish-mish da gatu baten abenturak, ordan gatu biziki jakin mina dena, biziki noleran bioz bera, biziki xintxua, baina arazuetan xartzeko gaitasun handia duena. Ah. Voilà. Mm. Ordan, orda lehen irakur gai bat, sei urtetan irakurtzen alden aski ereski, aski pulita.
0: Liburu belarri dun dugu.
1: Bai hori da.
0: Pulita da liburua, baitu bi belarri.
1: Bi belarri baitu liburuak. Bai. Eta ordan, enuen erran kili-kili liburuentzat zen amalau terdi prisua, eta hor da sorzi horotan.
0: Bai.
1: Eta bukatzeko, komiki bat aipatuko dizuet, Astiberri argitaletxean atelatu dena, barkatu, Orekako Basoa, hori komiki biziki pulita, frantsesez atelatu dena ere, bibotomotan, hor euskaraz tomo batean atelatu dute, bo, idazlea Paco Sordo da, eta aski ezaguna den komiki gile barkatu, dena, eta orduan, hor da sorzi urteko entzat, fantasiaren munduan, hor, uste dut, neska bat dela, nola dezen da, ja, nik Ana txikiak berdu bera itatxilekin uda pasatu, eta bera itatxi, aitona, da baso magiko baten zaintzailea.
0: Aha.
1: mundu aski miresgarri batean sartuko gela gira ipuin horrekin, eta zinez zorzi urtetan irakurtzen alden historio biziki dira.
0: Eta koloretsua ere bai liburu hori. Orduan, tipien dako kilikili aktivitate kaierak, mis-mis gure gatuaren historioak handiago diren entzat, orekako basoa hor dugu komikia eta fantasiazko mundu batetara eramanen gaituena. Baudan, baliatzen dugu denbora gehiu badela irakurtzeko
1: eta bai,
0: eta gure gazteri ere bai gustu hori emaitea liburu eder hoiekin.
1: Eta bai, eta ere euskara lantzeko aukera da ere, aurrek batzutan galtzen aldute euskararekilako kontaktua, ez badira eskolatuak, eta orduan bai, liburu horien bidez kontaktu hori badute.
0: Bikain eta biztan da, hor autak eta bat egin duzu, baina askoz liburu gehiago bada elkar dendan eta liburu den da honetan, orduan joan zaitezte, begira zazue, hautatu gazteekin, galdetu xetasunak edo kontseiluak ere bai, hortarako zarete beti prest laguntzeko,
1: bai.
0: Eta ongi pasatuko dugu da irakurtzen, ondi eta tipien dako, irakurtza beti ona da, atzo Mirentxu Ibargarai gure gomitazen aria argitaretxetik, gaurzu peio dualt elkar dendatik.
1: Eta elduek, puxebe dute parte hartzeak, irakurkasko kampainan ere,
0: euskalazik
1: irakurtzeko.
0: Hori da, Euskal Kulturerakundearen webgunean eta sunak atsemanen ditutzue hortaz, da uda hontan liburuak euskaraz irakur ditzagun, ara, dinamika polit bat martxan eman dute. Nik eskartu nahi zaitut, peio duelt gurekin egon baitzara urte hontan bi aste guziz, beti fidela, beti autaketa polit batekin, hor uda izanen dugu, pausan utziko zaitugu?
1: Ados.
0: Eta irailan itzuliko zira?
1: Bai, gogotik.
0: Gogotik, bon, montsa da. Ara, segituko dugu orduan. Miesker handi bat, pasa uda ona?
1: Miesker.
0: Eta elkar den da, nahi bauzue ikusi, katedralaren ondoan da, bai honan, gobernadoren karrikan, ongi errezibituak zaren zarete. Miesker peio, eta laizter arte.
1: Adio.
2: No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido.

0: eta xutik taldea.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan, Emengo jendeak, gaur zure gomitarekin hainu altuna familia aipatzen dugu.
3: Egunon, beno naiz, bohoita meiru urte ditut, Baionan biziniz, eta bost haur ditut. Jadanik kikitik, amazazpi emezortzi urte nituen dadik, erranuen jadanik ene amari, ama zaharra izango naizelik ukanen du familia hundi bat. Ordean, ama piskatarritua, baba, horiek dira hitzak, benen gaur egun, jada, bost haur ditut, beraz, bineska eta iru zezen, edo iru mutiko retentan bezala, eta arruntarron izan, eta ni nintzen, gu ginen iru, ene familia. Ni arriba bat eta ukanduta nahi bat, bon, galdok duguna, kikitik, bene bon, iru izan gira, eta transmisioa, hori dena, pixka bat, eta euskal, niko bizitu, ukanditu ustan euskal balore horiek ere bai, ene aitatxiren partez, aitaren partez ere bai, nahi nuen ere bai, be, zabaldu eta askoz gehiago zen, eta ukanditu ustalako iduritzen zait balore onak. Eta Euskal Herriaren ezagutza bat, ez ezagutza, baizik eta ezagutza bat, Azparne aldekoa, eta Aier aldekoa, feonlakoak, zenta hene familia angoa da, eta Ameran altik gira egualdekoak, aiakoak. Beraz, baituen hori, nahasketa hori, bekzi ipagaldea egualdea nahasiak, hor eta pixketa, zer da Euskal Unin zaitea gaur egun, beraz, hori zabaldu dut aurrei. Hala, eta ne aurrak gaur egun, Euskal Unak gira, gehien bat, hala, bat esartzen da hor liseoan, Euskal Liseoan eme etxiparen, beraz, bon, lana egina da. Gero, zertarako bost, zertarako esei edo lau, beren bon bost, bezen eta bost, be, zenbaki hona baita, eta gero, ba, oartu bergira ere bai, be, Euskaldun gehenak be, Euskal Herritik joan dirila, beraz, guk Euskaldun gisa, be, berriro betetu berdugu Euskal Herria, zeta bestean Parisikoak edo Madrilekoak etorriko dira, eta haiek betetuko dutelako Euskal Herria, hori ere bai da beste irrealitate bat. Hala, eta nola, be, aski fite, espero nuke erritiratu izango naiz, be, haiek batu beharko dute netako, ene erri, hori ere bai.
4: Antizipatu duzu, gerorako.
3: Ba, da, nire beste izaitia, ba, ikusten, biste aukaitia eta ikustea etorkizuna peskan da pasatuko den.
4: Bon, gaur egun zure bost aurrak, be, handiak dira, naiz eta txipiena, oraindik bo, txipia da, baina, lau lehenak bederen aski urbil ukandituzu, bat abestetik, nola kudeatzen da, lau aur eskola, dena en fait kudeatu behar da?
3: Bai, be, partekatu behar dira gauzak, eta onartu behar da ere bai, be, bo, ni gizon gisa baizik eta izan izan denen emazteren lana. Hor, gau eroz, adibidez txikia zelarik, bo, be, bula jamaiten zion alabari, eta be, nola egiten zenta, be, iru hor dut guziz, geki behar zen, beraz, azken finean, bulak bat erabiltzen zuen esnea tiratzeko, hori zartzen ginoen beraz ozgailuan, eta beraz jekitzen zen aldi batez, eta beste aldean nik emaiten nion, beraz ni nintzen jekitzen, beraz ez zen jekitzen iru ordu guziz, baizik eta sei ordu guziz, eta ni ere bai berdin, beraz, partekatzen ginoen pixka bat lana hola.
4: Eta oraina? Oraindik aratago joan da zure bizia, ziren bost aurren aita izaitaz aparte. Ze pastu da duela urte bat, Benoa?
3: Lotoan irabazi dut, aita txiniz. Hori da, beraz, hau da ere bai bizitzaren egoera eta opari bat. Ze plase jaundia da hori bizitza ba.
0: Eta bai, mileska handi bat zuri eta aita guzien pesta urbiltzen da, orduan ez antzi igandu untan, ba pesta hon erraitea. Oi, ene

0: Ia.
1: Eguzki bat kantu bizikedera Xabaltzek komposatu zuena, Pauline eta Julietek kantaturik, eta bikotea bereizi da. Pauline, igande untan entzunen duzue kontzertuan ikusiko duzue Kanbon musikaren bestaren kari atxaldeko lauetatik goiti. Eta Juliet Manievazu ari da frantzeko itzulia egiten kontzertuak emaiten ditu eta kantuak frantzesez ere proposatzen ditu. Eta bihotz kolpean baiguriko musikaren pesta ipatu bar dizuet, ostiralean ospatuko dute ekainaren 19 untan pesta hasiko da arratsaldeko bostetan, karrika alaitua, Elizako plazatik bereko plazara, atxaldeko seietan kontzertua izanen duzue iparralai Donazahareko musika eskolako musikariekin, zazpietan arrola dantza eskolaren emanaldia, sortietan berriz iparralai eta tokiko soinulariak eta gaueko 9:30 baigurin Latin Rock talde bat Ondas de Mar. Beraz musikaren pesta baigurin itzordua ostiraluntan deneri idekia da, joan zaitezte ongi pastuko duzue. Eta bukatzeko guk taldean zundezaun kantu ezaguna.

0: Sol Sarmiento pour finir cette belle heure qu'on vient de passer ensemble sur votre radio ici Pays Basque.
1: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: La soirée continue entre de bonnes mains et vous êtes dans Nemouchkara, il est 19h. Tout de suite, c'est la rediff du Mac Basque présentée par Chichili.
1: Ici Euskaleri
2: et Mengo Magazina.
1: Chichili foi.
3: Agur agur eta ongetori emengo magazineda musikaz mintzatuko gara aldi untan, musika klasikoaz. Donostian udako itzordu nagusia prestatzen baitute, agorilaren bitik ogoita amarrera ospatuko den larogoita zazpigaren musika amabostaldia. Musika klasikoa bai eta beste musika mota hainitz entzuteko parada izanen dugu. Eskaintza zabal bezain Anitza, eta musika amabostaldiaz hitz egiteko gure gaurko gomita zara Maider Oiarbide. Egunon Maider, ongetori?
4: Egunon, eskarrik asko Xixili.
3: Bai, zu festival horren komunikazio arduraduna zara, Donostiako festivalak musikari eta kantari handana bat errezibituko ditu, bi kontzertu senperen proposatuko dituzue, hortaz zurekin mintzatuko gara eta xunak emanen dizkiguzu eta Maider musika klasiko piskatere elgarrekin entzunen dugu. Uda urbiltzen zauku eta elkar dendatik Peio Dualtek gaztendako liburu autak eta aurkeztuko digu. Familia handiak aipatuko ditugu emengo jendea xailan eta musika berriz aipagai musikaren pesta baigorin ospatuko baita ostiraluntan, hori ikusiko dugu gure bihotz kolpean. Hala, Maider Oiarbide gurekin zara, eta bai Donostiako musika ama bostaldia ospatuko da gorilaren bitik ogoita amarrera, eta zo komunikazio ardura duna zara, errazu Maider, larogoita zazpigarren edizioa dugu aurten, betiko espiritua txiki nahi duzue eta musika mota hainitz horretan emanen duzue, musika klasikoa bai, baina hori baino gehiago ere.
4: Hori da, hori da. Esan dezakegu musika klasikoa dela, musika amabostaldiaren zutarri nagusia, eta kontzertu handiak hemen Kursaal Auditorioan egiten direnak musika klasikoaren esparrukoak izaten dira beti, baina musika klasikoaz gain badago zer entzun eta zer gozatu musika amabostaldian. Esate baterako San Telmo Museoan izaten ditugu ganbera musikari eta antzinako musikari eskainitako zikloak, organoko musikari eskainetako zikloa ere izaten da, urtero hemen Donostiako hainbat elizatan, eta baita Donostiatik kanpo Gipuzkoako beste hainbat elizata eta herrietan ere, izaten dugu baita ere dantza, aurten Victoria Eugenia antzokian esate baterako flamenkoa izango dugu Eva Iarbabuenaren eskutik, eta izaten da dantza garaikidea ere, Tabakalera badakizu hemen Donostian sorkuntza berriei eskainitako zentroa dugula, eta badira urte batzuk Tabakaleran musika eta dantza garaikideari eskainitako zikloak bertan egiten ditugula. Beraz, musika klasikoa bai, baina musika klasikoaz gaindi badago zer entzun eta zer gozatu musika amabostaldian.
3: Eta justuki azken hamarkada horietan Donostiako musika amabostaldiak fama eta ospe handiak bildu ditu Euskal Herrian eta urrunagotik ere. Zuek artista hainitz gomitatzen duzue, nondik etortzen dira artista guziak?
4: Ba, egia esan behar badizut Europatik, baina baita Europatik haratago ere. Aurten esate baterako Seulgo Orkestra Filarmonikoa izango da gure artean, Asiako orkestra nagusienetako bat da bera, eta aurreneko aldiz izango da musika amabostaldian. Gainera, bere orkestra horren zuzendari lanetan arituko den Maixua, udazkenean oso kerrez naizela, Parisko edo Frantziako irratiko orkestra filarmonikoaren zuzendari berria izango da, beraz, nik uste dut aukera paregabea dela baita haien lana eta batez ere Maixu honen lana zertan izango den ikusteko eta ezagutzeko. Horrez gain, Europatik eta Ameriketatik eta bakarlariak mundu osotik esango nizukenik Xexili Juan Diego Flores esate baterako aurten musika mabostaldia bere rezitaldiarekin abiatuko da, ba Perutik datorren bakarlaria da. Bomsori ba Asiatik datorren bakarlaria. Grigori Sokolov Errusiatik datorrena. Nik uste nondik datozen bainan saiatzen dela musika mabostaldia beti bakarlari, formazio, maixu eta orkestra tope-topekoak goren-gorenak hemen izan daitezen denen gustagarri eta gozagarri. Kalitatea da nik uste musika mabostaldia bereizten duen ezaugarri nagusienetako bat. Bera da, musika mabostaldia da Espainia mailan jaialdirik zaharrena, eta ausartzen naiz esatera Europa mailan ere musika mabostaldia jaialdi nagusienetakoen artean dela.
3: Gai.
4: Eta hori zalantzarik ez da, Xexili, kalitateak eman dizkiola 87 urteak kalitaterik, eta goreneko bakarlari eta formaziorik ezpalego, nik uste amabostaldiak gure jaialdiak zituzkela 87 urteak lortuko.
3: Bai, segur da eta errazu Maider, mundua Donostian elkartuko da, baina Donostiak ere ohoratuko du kompozidore handi bat, Arriaga, Juan Crisostomo de Arriaga, eta hori izanen da kontzertu berezi bat justuki Arriagaren musikarekin, hori ere zuentzat garrantzitsua da bertakoa agertzea.
4: Beti, bai bertako konposagileak eta bai bertako musikari eta formazioak. Garrantzitsua oso eta nik uste dut gure beharren artean dela baita, ez da erakusleio izatea bertako artista, bakarlari, formazio eta maixuentzako. Zuk esan bezala aurten Juan Crisóstomo de Arriagaren jaiotzaren eriotzaren 200. urteurren hori gogoraraziko dugu, hain zuzen ere Victoria Eugenia Antzokian izango da abuztuaren 12an Arriaga Arrigarria izena eman diogun kontzertua. Euskadiko Orkestra eta Jaso Abesbatzariko dira bertan Juan Jomena zuzendariaren gidaritzapean, eta programa oso-osorik Juan Crisóstomo Arriagaren obrek osatuko dute. Bai, Los Esclavos Felicesen oberturatik hasi, eta arek idatzitako Sinfoniarre Maiorren, Estabat Mater edo Salutari Sosties ate baterako. Bere obrarik ezagunenak kontzertu horretan bilduko ditugu. Eta esaten izun bezala, bertako formazioei eta bertako musikariei beti ematen zaie tokia eta garrantzia musika mabostaldian. Eta horra aipatuko nuke baita, Kursal Auditorioan, abuztuaren 19an, izango dugun kontzertu handia, ia 400 musikari bilduko dituena. Bertan, Berriozen Rekien edo hildakoen meza nagusia, meza handia interpretatuko da, eta hartarako Euskadiko Orkestrak, Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoiak eta Easo Abesbatzak egingo dute elkarrekin topaketa eta lana, eta erakutsiko digute Berriozen Rekien handi hori.
3: Ados. Badira itzordu handan abat eta biztanda programazio zehatza atxemanen duzue kinsenamusikal.eus webgunean, baina Juan Crisóstomo Arriaga entzuten dugu, eta justuki Los Esclavos Felices obertura hori emanen baita eta
4: hori da.
3: Victoria Eugenia Antzokiana eldu den agorilaren 12an egonten zira gurekin Maider Oyarbide entzuten dugu pixkat Arriagaren musika. Zoragarri.
4: Beti plazera.
3: Hori, bai.

0: Ara, bai, Juan Crisóstomo de Arriaga, euskal kompositorea oratuko dute eta Donostiako musika amabostaldian, erran bezala Victoria Eugenia Antzokian, itzordua agurilaren amabian, Euskadiko Orkestra eta EASO koroarekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo magazinan bai Donostiako udako itzordu nagusi hori aipatzen dugu musika ama bostaldiaren larrogoita zazpigarren edizioa izanen dugu Maider Oiarbide gurekin zara eta bai musika klasikoa, musika garaikidea, organoa, gazteak izanen da gambara musika hainitz artista gomitatzen ditutzue Donostian, bainan azken urte horietan ere festivala ibiltari bilakatu da, eta eskuin ezker ibiltzen da musika zabaltzen duzue Donostiako inguruetan ere. Nola hasi zen hori?
3: Bai, badira urte batzuk musika aitzaki hartuta, bueno, Donostiatik kanpo, musika amabostaldia Donostiatik kanpo ere, bueno, pues ateratzeko eta eskaintzeko erabakia hartu genuela. Egia da, kontzertu kopuru handiena hemen Donostian bertan egiten dela, baina uda izanik eta Gipuzkoan eta Gipuzkoatik gertu hain toki ederrak eta aukerakoak izan da zergatik, ezta? Zergatik ez haratago joan. Eta egia esan, biziklok alegintzen digute Donostiatik kanpo ere amabostaldia eramatea, bat organo zikloa da, eta bestea musika itzaki izena eman da aurrera, badira, nik uste dut amabi, izango dira amabos bat urte, hasi ginela Gipuzkoako, Nafarroako, Arabako eta Iparraldeko hainbat herrietara kontzertuak ateratzen. Aurten esate baterako, hemen Gipuzkoan bertan izango ditugu kontzertuak Hondarribian, izango dugu kontzertua Zumaian, izango dugu Orion, kostaldeko herri politodietan izango ditugu kontzertuak. Gero Gipuzkoan bertan garrantzitsua izaten da guretzat beti Arantzazuko itzordua. Arantzazuko santutegia dakizun bezala Xexili izen esanai berezikoa da.
0: Bai.
3: Nik uste Gipuzkoarrentzat bakarrik, euskal herritar guztiontzat badu alako esanai berezia. Eta han egiten dugun kontzertu ere beti izaten da berezia. Jendeak benetan bikain erantzuten du beti ara egiten diogun deialdiari eta arako tentuz eta mimo handiz prestatu ohi dugun proposamena beti izaten da arrakastatsua. Eta aurten ere hala izango delakoan gaude, izan ere aurten Nacho de Felipe izango da Arantzazun Kuarteto Filiparenarekin batera. Dakizun bezala Nacho de Felipe
0: Oskorri
3: taldearen sortzaile, hori da, sortzaile eta bezlari ezagun eta famatua urteak dira Oskorrik bueno, estenatukiei agur esan ziela 2015an okerrez banago. Eta bueno, berealdiko ibilbidea egin zuen taldeak 45 urtetan zehar, nik ez dakit 500 kantutik gora
0: argitaratu
3: zituzten. Baina, badirudi bideo horretan Xexili bazirela baita ere grabatu gabe eta inoiz abestu gabe gelditu ziren kantuak ere.
0: Uh-huh.
3: Eta haiek omen dira, kontatu digutenez, Nacho de Felipe berak estenatukei agur esan zien hartan, esan omen zien bere taldekidei. Egunen batean, zuen lotsagarri, abandonatutako kantu hauedenak berpiztuko ditut. Abestu gabe eta inolako zedetan jaso gabe gelditu diren kantu guzti horiek inoiz aterako ditut berriro estenatokietara.
0: Bai.
3: Eta musika amabostaldiak aukera mantzio Nacho de Feliperi, eta zergatik ez gurean, zergatik ez Arantzazuko santutegia bezalako estenatoki eder batean, zergatik ez ditugu ezkutuan gelditutako kantu guzti horiek ezagutzen gurean. Eta bueno, Nacho de Felipek baiezkoa eman zigunaz, eta aurten aukera paregabea izango da. Oskorriren inoiz entzun eta grabatu gabeko kantu horiek ezagutzeko eta gozatzeko.
0: Bai, eta hori izanen da gurilaren ogoian, baina baditugu bi konzertu izanen ditugu senperen, eta Lapurdin, bai, ze pasatuko da...
3: Amaika urte dira ja, senperen amabostaldia izaten dela egoitza da guretzat senpere, musika amabostaldiko egoitzen artean, beti esaten dugu hemen bulegoan eta donoren aurrean senpere musika amabostaldiko egoitza dela guretzat. Aurten bi kontzertu izango dira senperen. Lehenengo abuztuaren 7an Larreko kulturaretoan egingo da. Arratsaldeko edo gaueko 9etan hasita. Eta bertan Euskadiko orkestra izango dugu. Ez orkestra osoa, Larrekoko estenatuken ez litzateke orkestra osoa kabituko, baina talde murriztua balimada ere talde potoloa izango da bertan. Lina Turbonet izango da zuzendari lanak egingo dituena. Eta bertan entzunal izango dira Vivaldi, Bach eta Telemanen obra ezagunak.
0: Bai.
3: Jakin badakigu Euskadiko orkestrak bereziki eta mimo handiz prestatzen ari dela kontzertu hau, senpereko hitzordu hau, eta zalantzarik ez daukagu hitzordu bikaina izango dela.
0: Bai, dudarik gabe, hori abuztuaren agorilaren 7an eta bigarren kontzertua senpereko elizan izanen dugu, agorilaren 14an.
3: Alaxe, gaueko 9etan hau ere, eta kasu honetan izango ditugu Barcelona Academy, bai izango da talde instrumentala, eta izango dira baita ere ahots taldea. Nik esango nuke hemen Donostian, San Telmo Museoan eta Antzinako Musikaren zikloan, duela bi urte izan genituen, Barcelonako musikari tope eta goreneko hauek, eta gogoan dut berealdiko txalo zaparrada jaso zutela kontzertu amaitutakoan. Jendearen oso gustokoa izan zen kontzertua, bikainak dira musikariak, eta aurten erabaki dugu senpereko publikoarentzat merezi duen hitzordua dela eta harako gonbidatu ditugu eta antxe izango ditugu San Pierre elizan zuk esan bezala.
0: Hori da.
3: Kontzertuak badu izenburu bat, Leisip 1723 izena jarri diote, eta garai arteko obrak izango dituzte repertorioan, Bach, Telemann, Grobner, baina kontzertua benetan berezia, nik hemen Donostian eman zutena gogoan dut, eta oso polita izan zen, eta jendearen oso gustokoa. Beraz, hitzordu hau ere, senpereko herritarrentzat eta ingurukoentzat guztiz kontutan hartzekoa.
0: Hori da, eta justuki bi itzordu eder izanen ditugu senperen agorilaren 7an eta 14an eta agorilaren 7an bestak beste. Antonio Vivaldiren obra batzu izanen dira. Nik hautatu dut laurtaroan negukoa, ez dakigu hori izanen den programan ala ez, baina Vivaldi bai, eta berriz aipatuko ditugu itzordu horiek. Entzunen dugu musika zati hori eta zurekin aipatu ko ditugu informazio praktikoak musika amabostaldira joan gaitezen.

0: Antonio Bivaldiren lau urtaroak negua biziki musika alaia eta Bivaldi bak eta tele man izanen dira kompozidure batzuen musikak entzunen dituzuenak eldudan agurilaren zazpian Senpereko Larriko Gelan Euskadiko Orkestrarekin eta beste konzertu bat Senperen agurilaren amalauean Barcelona Akademiarekin eta bai kantari eta musikariekin. Eta bai prestatzen duzue programa prest da Donostiako musika amabostaldirako larrogeita zazpigaren edizioa ja badugu programa guzia kintzenamusikal.eus webgunean Maider Oiarbide azken finean ohartzen gira musika klasikoa eta musika guztioiek bai garaikide, bai organoa, bai gambara musika, orkestra, kantariak oiek denak anistasun bat agertzen dutela, eta publikoan, anistasuna ere, bada?
1: Bai, jakina, bai, nik uste, badela beti, ez, pentsamendu bat, nolatan, musika amabostaldia, musika klasikoan, aditu diren entzat bakarrik ote den. Nik usteak dara matzat musika amabostaldian lanean, eta iruditzen zait, musika beste hainbat arte disiplina bezala edonorentzako izan daitekela, ez musika klasikoan aditu direnentzako bakarrik, ez da hala. Gainera musika amabostaldiak eskaintzen dituzuk esan bezala klasikotik pixka bat aldentzen diren musika disiplinak ere, baditugu musika garaikideko kontzertuak, baditugu organo musikari eskainitako kontzertuak, badugu dantza, badugu flamenkoa. Beraz, klasiko zaleentzat bai, musika amabostaldia, baina ez dago zertan aditu izan beharrik. Aditu izan gabe ere, nik uste kontzertuek gozatzeko eta kalitatezko denbora bat pasatzeko aukera ematen dutela. Eta edonorentzako direla, ez dago zertan adinez heldua izan beharrik ere egia da, musika klasikora zenbat eta urte gehiago bizkarrean jaso, gertuago sentitzen garela, ez da? Musika lasaiagoak behar bada maiteago ditugula,
0: right.
1: Baina zergatik ez gaztentzako ere osatzen dugu zikloa, interprete gazten zikloa ere bada Miramar Jauregian, eta gazteak izaten dira bertan kontzertuak eskaintzen dituzten musikariak. Zergatik ez gazte izan da musika klasikoko kontzertu batera etorri, edonorentzako dira, eta prezioetan ere alegintzen da musika amabostaldia alik eta preziorik lehiakorrenak izan ditzaten eta edonoren eskurako kontzertuak egon daitezen.
0: Bai,
1: doanekoak diren kontzertuak, organoko kontzertu guztiak esate baterako doanekoak dira, inaugurazio egunean, abuztuaren bian, izaten ditugun kontzertu guztiak ere, eta dantza emanaldi guztiak ere, doanekoak dira, eta gero, auditorioko kontzertu handietan esate baterako, badira 14 euroko sarrerak ere, jakina, azkar agortzen dira, jende atentu izaten da,
0: bai.
1: Baina alegintzen gara, poltsiko guztietarako ere, izan dadila musika amabostaldia, adi guztietarako, era guztietako, eta poltsiko guztietarako jaialdia izan dadila musika amabostaldia.
0: Bai, eta hori da, azken finean, anistasuna eta bai publikoan, bai gomitatzen dituzuen artisten artean, kompozitore ainitzen obrak ere entzunen ditugu, bai, larrogeita zazpigaren musika amabostaldia Donostian, edera izanen da, agorilaren biti ogoita amagera txarteltegia idekia da eta ernatu behar da lekuak reservatzeko eta badira preziotipiak orduan oaida mementua izena emaiteko kintzenamusikal.eus Donostia Radioa iteko topoz da simpleena behar da Maider?
1: Bai, nik uste da, bai, ez kontutan hartu abuztuan izaten dela musika amabostaldia, zuk esan bezala abuztuaren bian hasi eta 30ean bukatu, eta abuztua azken urteetan bereziki jendez lepo izaten da. Kotxez, Donostira sartzeko egun askotan arazoak. Ondartzarako giro ateratzen diren egun horietan behintzat, arazoak izaten dira, Donostiara kotxez iritsi ahal izateko. Beraz, modurik errexena, eta nik esango nuke ekonomikoena ere, topoz iristea dela, gainera Donostia iritsikia dugu, eta topotik Kursalera, edo topotik Santelmora, edo topotik Vitoria Eugeniarako bidea, ez da beste munduko gauza. Ordu laurden 20 minutuan egiten den bidea da.
0: Hori da, eta gainera, ara, Donostiako iria zire gozatzeko parada izanen dugu musika amabosta. Hori da, musika amabostaldiaren denboran. Eta erran bezala, gorilaren bitik 20:30 ospatuko da, xetasun guziak, programa guziak, artistak, nordiren, hori dena atxemanen duzue, kintzena musikal.eus webgunean. Maider Oiarbide, agurtuko zaitugu Piotr Ilitz Tchaikovskirekin, Milanetik, Skala de Milanetik, izanen baita.

0: Musika klasikoa maite balin baduzue ez utxegin Donostiako musika amabostaldia. Agorilaren bitik ogoita amarrera ospatuko da, bi kontzertu senperen izanen dira, agorilaren zazpian eta amalauean, eta xetasun guziak dituzue, kintzena musikal.eus webgunean.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta beste festival bat, aipatu bar dizuet, Aerobiko festivalak ogoita amar urte ospatuko ditu itxasun, ustailaren ogoietik ogoita seira. Festivala munduari idekia zaio, musikari, dantzari, kulturei, hizkuntzei, partekatzen den alaitasunari ere. Aerobiko festivalaren denboran ikastaroak antolatuak dira, Bulgariako kantua eta ahotsa, sorkuntza, Tui Mamakirekin, ustailaren ogoietik ogoita bira, Afro Brexildar kantu eta erritmoak, Fauzi Bergerekin, ustailaren ogoita batetik ogoita lauera, Euskal kantua, Julen Asherirekin, ustailaren ogoietik ogoita bira, Mugimenduaren laborategi Afro Garaikidea Liliet Orozkorekin, ustailaren ogoita lau eta ogoita bostean, zuen haotxa deskubri ezazue, Marian Letronekin, ustailaren ogoietik ogoita bira, Kobreak eta Zurezko Tresnak, Afroamerikar eta Kreol Ufada, Rafael Kehenenekin, ustailaren ogoita lau ogoita bostean, Samba de Roda, kantu eta erritmoa, Carla de Silvarekin ustailaren ogeita iruan, Txalaparta Txomindersekin ustailaren ogeitik ogeita bira, eta Gregoriar kantu eta hotxak Zoe Pererekin ustailaren ogeitik ogeita bira. Ikastaro guztioietan, edo batean, nahi baduzu parte hartu, izen emaiteko, ba ara, festivalaren programazioa ere atxemanen duzue, aerobikofestivala.net webgunean, itxasun beraz aerobiko festivala ustailaren ogoietik ogoita seira ospatuko da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan instantzian liburuak aipatuko ditugu, elkardendatik Peio Dualtek liburu batzu ekarri ditu guretzat eta presentatuko dizkigu, eta bihotz kolpean baigurriko musikaren pesta aipatuko dugu, baina lehenik Xabi Solano gurekin.
2: Gure!

0: Askatasunaren besoetan Xabi Solanorekin. Larumatuntan Xabi Solano azparneko pestetan ariko da. Xibalet, Xiberutz eta Olako Deluxe taldeekin eta EHZ festivalean etzakit taldearekin ikusiko dugu Xabi Solano. Elduden ekainaren 28an igandez. Eta emengo magazinan, bi haste guziz, bisitatzen gaituzu, beti placer eta irri farandi batekin, Peio Duhalt, egunon ongi etorri?
1: Egunon, mi esker.
0: Eta liburuak aldiuntan ekarri ditutzu, eta errandi dazu, gure gazteri pentsatu behar dugu.
1: Laster, opurak izanen dira, ordan, importanta da pentsatzea eier, ez da bakrik ondartza, udauntan, eta bai, ordan, lehenik ikaselkar argitaletxeko liburuak aipatuko ditut, ikaselkar da pedagogia arloan aditua den argitaletxea, egoaldean eraikia izan dena ikastolen artean eta ikastolak alde batetik eta elkar argitaletxearen bestaldetik. Eta diaz aipatu nauzkizuen uste dut kilimak oporretako kair edo kuaderno berriak. Biziki politak eta biziki ongi didenak. Eta horten atratu dira tikientzat, erra edu, lau eta sei urte artean diren aurrentzat, kili-kili.
0: Kili-kili.
1: Ipuin justagarriak, bat eta bi, badira bi, lehenaren titulua da Otsoko gauze da, bigarrena da Xagu eta Katu Basirian, orduan, bai, ipuinak dira, tituluak hori iraiten du, baina ez bakarrik, eta gainerat, bo, abentura bat bada, baina ez dira arras bukatuak, erra edu aurrak bukatu behar dula ipuina.
0: Ah, bikain.
1: Erra edu aurra aktiboa, protagonista dela ipuin horietan, eta ere, bo, bai, gauza pratik, lan tikiak, ilu dimena, logika, lantzeko, gauza anitz egiteko, aktivitate kairak dira ere, eta horrez gain ere aipatu behar da badela lotura bat bertsuekin, lan egin baitute bertsozale elkartearekin, eta lau bertsularik parte hartu dute, ustut amets hartzaiuz abeste iruk, orduan badela QR-kodak aurrak entzun ditzan gaiaren inguruan bertsu bat, eta orduan bada... Ala bertsu, egukituak direnak egen adinaren zat, pixtana.
0: Bai, eta gaurko munduari ere bai, QR-kodigoekin, eta hori, bala. Bai. Guteko, pixkat, moderno, eranen dugu.
1: Hori da, eta badia erikantuak, eta, bala, zinez, kili-kili ipuin justagarriak bat eta bi, biziki pulitak gira. Gero, sei urteko entzat, berritasun bat, tartalo argitaletxean aipatuko dauzuet, mish-mish. Mish-mish da gatu baten abenturak, ordan gatu biziki jakin mina dena, biziki noleran bioz bera, biziki xintxoa, baina arazuetan xartzeko gaitasun handia duena. Ah. Voilà. Mm. Ordan, orda lehen irakur gai bat, sei urtetan irakurtzen alden aski ereski, aski polita.
0: Liburu belarri dun dugu.
1: Bai hori da.
0: Polita da liburua, baitu bi belarri.
1: Bi belarri baitu liburuak bai. Eta horren, enuen erran kili-kili liburuentzat zen amalau terdi prezioa, eta hor da sortzi horotan.
0: Bai.
1: Eta bukatzeko, komiki bat aipatzeko dizuet, Astiberri argitaletxean atratu dena, barkatu, horrekako basoa, hori komiki biziki polita, frantzesez atratu dena ere, bibo tomotan, hor euskaraz tomo batean atratu dute, bo, idazlea Paco Sordo da, eta aski ezaguna den komikigile bakatu, dena, eta orduan hor da zortzi urteko entzat, fantasiaren munduan, hor, uste dut, neska bat dela, nola dezen da, nik Ana txikiak berdu bera aitatxirekin uda pasatu, eta bera aitatxi, aitona, da baso magiko baten zaintzailea.
0: Aha.
1: mundu aski miresgarri batean sartuko gela gira ipuin horrekin, eta zinez zortzi urtetan irakurtzen alden historio biziki edera.
0: Eta koloretsua ere bai. Buru hori. Orduan, tipien dako kilikili aktivitate kaierak, mis gure gatuaren historioak handiago diren entzat, orekako basoa ordugu komikia eta fantasiazko mundu batetara eramanen gaituena. Baudan, baliatzen dugu denbora gehiu badela irakurtzeko
1: eta bai.
0: Eta gure gazteri ere bai gustu hori emaitea liburu eder hoiekin.
1: Eta bai, eta ere euskara lantzeko aukera da ere. Bai. Aurrek batzutan galtzen aldute euskararekilako kontaktua, ez badira eskolatuak, eta orduan bai liburu horien bidez kontaktu hori badute.
0: Bikain eta biztan da, hor autak eta bat egin duzu, baina askoz liburu gehiago bada elkar dendan eta liburu denda honetan. Orduan, joan zaitezte, begira zazue, hautatu gazteekin, galdetu xeetasunak edo kontseiluak ere bai. Hortarako zarete, beti prest laguntzeko.
1: Bai.
0: Eta ongi pasatuko dugu da irakurtzen. Ondi eta tipien dako, irakurtza beti hona da. Atzo, Mirentxu Ibargarai gure gomitazen aria argitaretxetik, gaurzu peio doalt elkar dendatik.
1: Eta elduek, puxibedute parte hartzeak, irakurkasko kampainan ere.
0: Hori da.
1: Euskalazik irakurtzeko.
0: Hori da, Euskal Kulturerakundearen webgunean xeetasunak atsemanen ditutzue hortaz, da udauntan liburuak euskaraz irakur ditzagun, ara, dinamika polit bat martxan eman dute. Nik eskartu nahi zaitut, peio duelt gurekin egon baitzara urte honetan bi aste guziz, beti fidela, beti autaketa polit batekin, hor uda izanen dugu, pausan utziko zaitugu?
1: Ados.
0: Eta irailan itzuliko zira?
1: Bai, gogotik.
0: Gogotik, bon, montsa da. Ara, segituko dugu orduan. Mileska handi bat, pasa uda ona.
1: Milesker.
0: Eta elkar den da, nahi bauzue ikusi, katedralaren onduan da, bai honan, gobernadoren karrikan, ongi errezibituak zaren zarete. Milesker peio, eta laizter arte.
1: Bai. Adio.
2: No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido.

0: eta xutik taldea.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan, Emengo jendeak, gaur zure gomitarekin hainu altuna, familia aipatzen dugu.
3: Egunon, beno naiz, bohoita meiru urte ditut, Baionan biziniz, eta bost haur ditut. Jaden kikitik, amazazpi emezortzi urte nituen ladik, erranuen jadenik ene amari, ama zaharra izango naizelik ukalendu familia hundi bat. Ordean, ama pixka tarritua, baba horiek dira hitzak, medan gaur egun, jada, bost haur ditut, beraz, bineska eta iru zezen, edo iru mutiko retentan bezala. Eta arruntarruniz, eta ni nintzen, gu ginen iru, ene familia. Ni arriba bat eta ukandu eta nahi bat, bon, galdu duguna, kikitik, benema. Iru izan gira, eta transmisioa, hori dena, pixka bat, eta euskal, niko bizitu, ukanditu zen euskal balore horiek ere bai, ena itatxiren partez, itaren partez ere bai, nahi nuen ere bai, be, zabaldu eta askoz gehiago zen, eta ukanditu zelako iduritzen zait balore onak. Eta Euskal Herriaren ezagutza bat, ez ezagutza, baizik eta ezagutza bat, azparne aldekoa, eta aier aldekoa, feonolakoak, zenta hene familia angoa da, eta ameraldetik gira egualdekoak, aiakoak. Beraz, baituen hori, nahasketa hori, bekzi ipagaldea egualdea nahasiak, hor eta pixketa, zer da Euskal Dunin zaitea gaur egun, beraz, hori zabaldu dut aurrei. Hala, eta hene aurrak gaur egun, Euskal Dunak gira, gehien bat, hala, bat esartzen da hor liseoan, Euskal Liseoan hemen txiparen, beraz, bo, lana egina da. Gero, zertarako bost, zertarako ez sei edo lau, bera, bon bost, bezen eta bost, zenbaki hona baita, eta gero, ba, oartu bergira ere bai, be, Euskaldun gehenak be, Euskal Herritik joan direla, beraz, guk Euskaldun gisa, be, berriro betetu berdugu Euskal Herria, zenta bestean Parisekoak edo Madrilekoak entorko dira, eta haiek betetuko dutelako Euskal Herria, hori ere bai da beste irrealitate bat. Hala, eta nola, be, hasti fite espiru nuke erritiratu izango naiz, be, haiek batu berko dute enetako ene erri, hori ere bai.
4: Antizipatu duzu gerorako.
3: Ba, da, nire beste izaitia, bak, biste aukaitia eta ikustia etorkizuna peskan da pasatuko den.
4: Bon, gaur egun zure bost aurrak be, handiak dira, naiz eta txipiena, oraindik txipia da, baina lau lehenak bederen aski urbil ukan dituzu, bat abestetik, nola kudeatzen da lau aur esko
3: Kudeatu behar da? Bai, partekatu behar dira gauzak, eta onartu behar da ere bai, bon, gizon gisa baizik eta izan izan denen emazteren lana. Hor, gau eroz, adibidez, txikazelarik, bon, bular amaiten zion alabari, eta be, nola egiten zen, eta iru hor dut guziz, geki behar zen. Beraz, azken finean, bular bat erabiltzen zuen esnea tiratzeko, hori zartzen ginoen beraz ozgailuan, eta beraz, jekitzen zen aldi batez, eta bestelian nik emaiten nion, beraz ni nintzen jekitzen, beraz ez zen jekitzen iru ordu guziz, baizik eta sei ordu guziz. Eta ni ere bai berdin, beraz, partekatzen ginen pixko bat lan hola.
4: Eta oraina? Oraindik aratago joan da zure bizia, zeren bost aurren aita izaita zaparte. Ze pastu da duela urte bat, Benoa?
3: Lotoan irabazi dut, aita txiniz. Hori da, hori da, beraz, hau da ere bai bizitzaren egoera, eta opari bat, ze plase gaundia da hori bizitza
0: bat. Eta bai, mileska handi bat, zuri, eta aita guzien pesta urbiltzen da, orduan ez antzi iganduntan, ba pesta hon erraitea. Oi, ene

Et guzki bat, kantu bizike dira Xabaltzek komposatu zuena, Pauline eta Julietek kantaturik, eta bikotea bere isida. Pauline, igande untan entzunen duzue, konzertuan ikusiko duzue, Kanbon musikaren bestaren kari atxaldeko lauetatik goiti. Eta Juliette Magnevasu ari da frantziako itzulia egiten, konzertuak emaiten ditu, eta kantuak frantsesez ere proposatzen ditu. Eta bihotz kolpean, baiguriko musikaren pesta ipatu bar dizuet, ostiralean ospatuko dute ekainaren 19, untan pesta hasiko da arratsaldeko bostetan, karrika alaitua, Elizako plazatik bereko plazara, atxaldeko seietan konzertua izanen duzue iparralai Donazahareko musika eskolako musikariekin, zazpietan arrola dantza eskolaren emanaldia, sortietan berriz iparralai eta tokiko soinulariak eta gaueko 9 eta erdietan baigurin latin rock talde bat Ondas de Mar. Beraz musikaren pesta baigurin itzordua ostiraluntan deneri idekia da, joan zaitezte ongi pastuko duzue. Eta bukatzeko guk taldean zundezaun kantu ezaguna.